0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1637. godine umro engleski pisac i glumac Ben Jonson, koji je u komedijama realistički prikazivao ljudske nastranosti, ćudi i strasti. Pisao je i poeme, tragedije sa klasičnim temama, lirske i mitološke maskerate. Na današnji dan 1825. godine oblast Gornjeg Perua, nakon skoro tri stoljeća španjolske kolonijalne vladavine, proglašen neovisnom državom i prema osloboditelju Simonu Bolivaru nazvan Bolivija. Na današnji dan 1881. godine rođen engleski mikrobiolog Alexander Fleming, koji je 1928. godine iz gljive Penicillium notatum izolovao prvi antibiotik penicilin. Otkriće nije korišteno do Drugog svjetskog rata, kad su ga britanski fiziolog i biokemičar Ernest Boris Chain i australijski liječnik Howard Walter Florey primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. godine sa njima podijelio Nobelovu nagradu za medicinu. Na današnji dan 1800.

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

Draga sestro Josipa i dragi zete Marijane, neka vam današnji dan bude početak sretnog i blagoslovljenog zajedničkog života. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sloge i Božijeg blagoslova. Ovu pjesmu od srca vam daruju brat Ićo, Snajka Slađana, Melani i Josip.

Iskrene čestitke povodom sklapanja braka nećakinji Antoneli Gašić sa izabranikom njenoga srca Robertom Lujićem od srca žele ujaci Franjo i August.

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.